Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: краще, що є на моїй землі.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: вирішати носить. Вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048-740-7010.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Ти так хотів високих.
1: Ти ж хотів писанних.
0: Mm-hmm.
1: Но горіти день від дня.
0: Адже так вмію лиш я.
2: Ти хочеш високих. Mm-hmm. Ти хочеш ударних. Ти хочеш цього щодня. Так вмію лиш я.
3: Та хочу так тебе пізнати.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Так і да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: О-ля-ля, шершеля-фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр. А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 0,48-740-70-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Мистецтво. Мистецтво.
1: Реклама на Першому міському.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Так і да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фан.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
5: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
1: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 0,48-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами. 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Подикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фан.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами. 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Зігрітись. Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: рідненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї в Аркадії» – ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Театр маски запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
5: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
7: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
8: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступу 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступу 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Поки світ обговорює фронт і дипломацію, тихий, але нищівний удар прийшов з іншого боку. Світові ціни на продукти завершили серпень найстрашнішим стрибком за останні 14 років. Війна в Україні, удари по портах, криза навколо Ірану та аномальна спека разом увімкнули таймер глобальної продовольчої інфляції. Пшениця, цукор і какао наразі б'ють рекорди. Що це означає для світу і чи загрожує Україні, хоч я не буду казати так голод гучними такими заявами, хоч частково якийсь дефіцит або порожні кишені. Будемо розбиратися із нашими гостями, як завжди в студії експерти, для того, щоб ми з вами не видумували, а почули таку думку виважену і достовірну. Рада вітати в студії політолога Михайла Шабанова та президента Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексія Бураченка. Раде бачити, рада вітати пана Михайла з початком учбового року.
2: Дякую,
1: що знайшли час. А вам, пане Олексію, дякую, що долучилися, бо раді бачити киян в нашому в нашій студії і чути більше думок. Отже, почнемо з того, що, як я розумію, що ці навмисні удари по наших портах Росією, вони для того, щоб створити дефіцит їжі в Україні, у світі. І коли бідні країни Африки чи Азії почнуть голодувати, Москва і там всі самопроголошені їхні начальники скажуть, у всьому винен Захід, його санкції проти нас, змусьте їх зупинити війну на наших умовах. Чи можна сказати, пане Олексію, що це певний шантаж? Шантаж їжею не тільки для України, для її економіки, для її таких експортних моментів, але й для інших країн. Це той знак, що які от що ми можемо, і так само можемо лишити вас без їжі.
2: Як на мене, все вже трішки складніше, аніж було там, припустимо, 22 році. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, дійсно почала Російська Федерація, по суті, блокувати українські порти, тоді сталося рівно те, що ви кажете. Це призвело до глобальної продовольчої кризи. Тоді сильно похитнулися ціни на продукти харчування, а в конкретних країнах здебільшого Африки, Близького Сходу та Середньої Азії, які багато закуповували традиційно збіжжя у України, дійсно виникав перманентний голод. Це правда. Але питання трошки в іншому. До речі, Китай наш найбільший імпортер збіжжя, тому, направду, Китай є нашим, і, до речі, до війни, і зараз продовжує лишатися найбільшим нашим торгівельним партнером. Тому хто там розповідає про авторитарний Китай, про те, що ми виключно маємо орієнтуватись на західні цінності, Європу та Сполучені Штати, має цей факт також собі якось з ним жити просто. Тому для того, щоб ми хочемо якось вести реалістичну стратегічну політику, ми маємо все ж таки реалістично дивитись на багато речей, а не десь входити в якусь пропагандистську парадигму з будь-якої сторони. Все ж таки ми маємо перш за все відстоювати інтереси України. Але повертаючись до вашого питання, тут наразі, після 22-го року, вже ці ринки переформатовані. Оця от турецька ініціатива, пам'ятаєте?
1: Так.
2: Там було два трикутники: Туреччина, Організація Об'єднаних Націй, двома трикутниками з'єднували цю турецьку ініціативу. До речі, турки гарно підзаробили, в них в межах цих домовленостей були великі знижки.
1: Свої бенефіти, так.
2: Там все було в них добре, вони дуже хочуть зараз, прямо зараз цю історію поновити. Ердоган спілкувався на саміті Тішос окремо по цьому питанню з Путіним, але це знов-таки трішки відволікаюся. Наразі ті країни, які купляли у України багато збіжжя, вони вже перелаштувалися на інші, і багато хто перелаштувався, в тому числі, на Російську Федерацію. І от та турецька ініціатива, про яку я згадав, її ж Росія почала використовувати в своїх інтересах, коли просто на рейді ще в Туреччині тримала задовго ті судна. Тобто, тим самим вони з однієї сторони через ту саму Туреччину вивозили вкрадене в нашу, з нашого сходу збіжжя за допомогою, ну, по суті, по якомусь тіньовій згоді Туреччини, ну, по суті, відтягували цю зернову логістику і тим самим переформатовували, відповідно, зернові ринки, заходячи в традиційно українські ніші. От тоді ця історія, от ще раз повторюю, щоб заглиблюватись, тому що я багато відхиляю з різні боки, резюмую, щоб не... Тоді це була проблема. Зараз
1: шантаж
2: це...
1: голодом.
2: Да,
1: так?
2: Да, да. Зараз це не настільки серйозна проблема. Зараз Російська Федерація, як на мене, діє з іншою метою. З метою переходу на інший рівень ескалації і з метою просто позбавити Україну можливості експортувати зерно, тому що в нас рекордний врожай, це відповідно валютна виручка, це можливість платити податки сільгоспвиробникам, а відповідно це можливість забезпечувати закупівлю озброєння, оплати роботи наших військових і так далі, і тому подібне. Все це валютна виручка в аграрній країні, яка називається Україна. Якщо ти прибираєш експортний сегмент аграрний, то ти прибираєш в нашій країні значну частину доходів. Можу просто декілька слів для того, щоб далі ми з цього могли йти далі в нашій бесіді, сказати, що офіційно Мінагро повідомило про те, що зараз, враховуючи усі можливі альтернативні маршрути, ми можемо максимум вийти тільки на 50% експорту. Зі 100% з морською логістикою. Із цих 50%, я приблизно кажу, там 38, але 40% це Дунайські порти, 40% це залізне сполучення, в тому числі перспективно з Молдовою, Румунією, яке зараз розробляється на константу. І лише 20% це автомобільне сполучення, чи якщо хтось думає, що фурами ми можемо вивезти відповідно все своє зерно. Ні, друзі, не можемо.
1: Я вам більше скажу, пане Олексію, що судячи з даних, які навів Bloomberg, то ми ще й маємо заяву від українських аграріїв про те, що ми озимини не можемо посіяти стільки, скільки запланували, тому що в нас накопичилося зерно. Таким чином, ми, коли вона почне, коли в 27-му році земля українська почне давати врожай, нам нема куди бути дівати цей врожай, куди його класти, тому вони заявляють про те, що ви кажете про економіку, ми в тому числі маємо навіть таку, знаєте, вудку, яка закинута наперед, в майбутнє, окрім тут і зараз, що ми можемо отримати гроші на там військові закупівлі чи щось інше. Ми маємо ще таке, знаєте, поплюження подальших наших планів і для наших аграріїв. Пане Михайло, я розумію, що тут, мабуть, я проплутала, і тому розуміємо, що оцей експорт, про який ми говоримо, він ніяк або дуже частково впливає на ту цифру, що стрибок цін на агропродукцію є найбільшим з 2012 року і скакнув на 13%. Тобто це лише частка цих реалій, а ще є багато всього, і що це паралельні процеси, коли ми говоримо про Україну, атаки, економіку, Росію, яка тут все нищить, і коли говоримо про оцей прецедентний момент.
3: Я б наголосив на тому, що глобальний південь наразі, ми бачили це по позиції прем'єр-міністра Індії, він дуже занепокоєний ситуацією. Дуже показово, коли така країна і найвища посадова особа прямо говорить власне російському диктатору про те, що гальмує війна розвиток, про те, що треба зупиняти. Тобто це навіть не сигнал, знаєте, навіть це вже маркер ситуації. І я думаю, наступним може виступати вже Китай, який наразі балансує в ситуації, наразі то висуває якісь мирні, скажімо, так звані мирні угоди. Але я думаю, що Сі Цзіньпінь може виступити після пана Моді наступним, хто вже поставить крапку в цій ситуації. Тому що Росія зараз, вона енергозалежна, скажімо так, технологічно залежна. Ось. І наразі Китай має своє дуже таке вагоме слово. Ну, для чого Росія це використовує? Цю ситуацію все дуже просто. Тобто, наразі, якщо ми беремо російську ситуацію, це ситуація з паливною кризою. Тобто, їх сільськогосподарська, ну, скажімо так, ініціатива в цьому сенсі, вона вибивається, в тому числі, українськими ударами. Ось по нафтопереробним заводам, власне кажучи, ну, Краснодарський край, звичайно. Тобто, по сільському господарству. Тобто, наразі вони хочуть, як то кажуть, ситуацію також переломити на свій бік. І ми це дуже, дуже помічаємо наразі. Да? І крім того, дивіться, останні заяви і російського диктатора, власне кажучи, і загалом оця так звана тотальна війна. Ось колись було таке поняття між війни між Іраном і Іраком, тобто війни міст. Да? Тобто наразі ми бачимо ось таку тотальну війну, яка посилюється, ескалюється, власне кажучи, удари по інфраструктурі. Тобто це все означає, що Росія зараз знаходиться в тупіку військовому. Ось вона це визнає, але намагається якнайшвидше, в тому числі і в сенсі продовольчої безпеки, знищити той потенціал України, а якщо він буде знищений, відповідно, це вдарить по багатьом, ну, скажімо так, і нашим партнерам, і передусім по глобальному півдню. Ось. Тому я думаю, все ж таки, що, ну, скажімо так, особливість позиції деяких наших партнерів, ось, наприклад, Туреччина, да, вона створює, на жаль, або, напевно, перспективу люфт можливостей. Ось, в залежності від того, яку зараз позицію обере Реджеп Таїп Ердоган в цій ситуації, як ми будемо виходити з цієї ситуації, тому що небезпека судноплавства в Чорноморському басейні, вона зачіпає всіх, передусім. Да? І тут треба, як то кажуть, можливо, і Туреччині застосувати свої важелі впливу,

0: Багато що впливає. На глобальні ціни впливають глобальні фактори. От це та формула, яка працює. Вона дуже проста, вона дуже лінійна, але вона робоча.
1: Знаєте, як... Але багато складова.
0: Да, багато складова. Раніше була класна приказка, чим складніший механізм, тим більше варіантність його поломки. От тут все просто і все працює. Да. Тобто, те, що сказав пан Михайло, дійсно, чорноморська акваторія. Але це ж не тільки можливість продавати українське збіжжя. Згадані нами дальнобійні санкції, вони збивають дихалку не тільки суднам тіньового танкерного флоту, але й можливості росіян продавати те збіжжя, яке вони виростили на тимчасово окупованій території. Це ж також фактор дефіциту, який створюється на світових ринках, який впливає відповідно на ціну. Додайте ще до того рекордно високі температури цього літа в певних регіонах і посуху. Додайте до того ціни, які підвищуються на добрива в світі, на які велика дуже... Це велика проблема. Тому навіть Штати ж, пам'ятаєте, з Лукашенком входили в перемовний процес, тому що це золота жила. Всього на сьогоднішній день в глобальному такому сировинному ринку, хто буде контролювати безсанкційний доступ, той отримує дуже серйозний прибуток. І не проти американці, навіть з Лукашенком подружити, щоб його отримати. Але знов таки десь в сторону пішов. Просто я хочу показати нашим шановним глядачам і слухачам, що це дуже комплексна історія, і що вона дійсно виходить далеко за межі російсько-української війни. Той фактор, який Михайло знову ж таки згадав, важливий фактор енергетичний. Тому що чим дорожче дизель на посівні, на уборочні, відповідно, тим дорожче буде сировина, і тим більше буде ціна на глобальних ринках. Тобто посуха... І величезна кількість факторів, про які ви кажете, дійсно спричинили ці проблеми. Але другий момент, на який хочу звернути увагу, який частково також пан Михайло зачепив, це що дійсно Китай може дуже скоро бути бенефіціаром уже не тиску Росії на Європу, на ЄС, НАТО, на Україну, а може дійсно бути бенефіціаром того, що це потрібно все припиняти. Тому що якщо знову ж таки згадувати Індію, то питання ж в моді не в тому, щоб він там дуже за мир, а що ці дьоргані поставки нафти сирої на його НПЗ, які потім йдуть куди, правильно, з російської сирої нафти, вони потім продаються все в Європу. Це може хтось не знає, але от така вона, такі вони реалії нашого сьогоднішнього життя. То для моді набагато вигідніше, направду, отримувати трішки повищені ціні нафту, але стабільно на НПЗ, аніж отримувати зі знижками від Росії і, відповідно, такими синусоїдними перебоями. Все це грає. А Китай чому? Дуже просто, друзі. Відповідь знову дуже проста, лінійна. Один пояс, один шлях, серединний коридор. Після Зангезурського далі йде два така роздоріжжя. Одне йде на Туреччину, далі і Болгарія, і приєднується там до турецького шляху, там цього, який по дну Чорного моря йде і так далі. А інший же йде на Грузію, на грузинські порти. А з грузинських портів далі вони якраз йдуть акваторією на цей шлях, друга нитка має йти акваторію Чорного моря. І оце для Китаю величезна проблема. Тому що одне питання повністю залежати у власному експорті на Європу, від Туреччини. Ердоган просто хлопає в долоні і каже, давай, йди сюди. І він вже чули, що він від європейського шляху вже відмовився, кажучи, що зараз Туреччина може дати більше Європі, ніж Європейський Союз Туреччині. І в чомусь він такий правий при такому розкладі. Але Китаю треба диверсифікація. Китаю треба два шляхи. І от другий шлях, чи перший шлях, я не знаю. Має пройти саме акваторію Чорного моря. А що акваторія Чорного моря? Правильно, окупований Крим. І дуже скоро може скластися конфігурація, коли саме Китай буде мало того, що наполягати на завершенню російсько-української війни, долучення портів Великої Одеси до цієї євразійської потужної логістики, так ще й відповідно до окупації Криму. Тому цей шлях дуже перспективний і його точно відкидати не вартує.
1: чи взагалі у міжнародної спільноти є наразі реальні якісь безпекові чи військові інструменти, щоб оцю свободу суднопласту в Чорному морі гарантувати без Ердогана

0: без якихось, знаєте, ну якимось іншими шляхами, але й без поступки країні-агресору.
1: Хочу вам скажу про те, що писав в своїй останній науковій статті, навіть науково-аналітичній, я так сказав. З Криму все почалося, Кримом це має і завершитись. Я глибоко переконую, що коли кажуть про цю от історію типу Ялта-2, то вона має бути не про те, що кажуть путіністи. Новий розподіл світу, там типу сілі, поділілі, там між Штатами, Китаєм, Росією на трьох. Ну, це от пропагандистська маячня, яку кормлять оцих рядових росіян, як Путін їх називає. Ну, вони скоро будуть дійсно рядовими, ще плюс 500-600 тисяч на українські фронти, тому, в принципі, він правий. Як він їх, як це, як корабель називеш, так він і попливе, да? От він, в принципі, як їх називає, так воно і відбувається. Але не про те Ялта-2. Ялта-2, направду, як на мене, може бути абсолютно про інше, що не тільки Китай може бути одним із основних бенефіціарів завершення російсько-української війни та окупації Криму. Якщо світ напрацює нову конструкцію, нову архітектуру світової безпеки, то було б логічно, щоб вона розглядалась на полях України і бажано деокупованого Криму, з чого все і почалось. Тому що це буде певний символічний фактор. Ну, от погодьтесь. От як можна розглядати там альтернативу системи світової безпеки, наприклад, в Нью-Йорку? Ну, на полях. Ну, можливо, але ж воно не працює. Ну, типу, ну що, будувати на розваленому фундаменті новий будинок? Ну, це алогічно, це не пройде. Де у Франції? Ну, я думаю, що там Мелані в Італії була б не проти. Вона не проти всього помпезного, якщо тим паче в центрі буде Італія. Але це жарт. Ні, просто багато що можна моделювати. Там, типу, Пекін, там Токіо, все що завгодно. Але логічно це Ялта. Але логічно, це Ялта. І щоб Крим це був майданчик для всіх. Так, це щоб відновлена територія України, але якщо це був майданчик для всіх, і тоді саме в цьому може бути відповідь на ваше запитання. А хто ж має забезпечувати Чорноморську безпеку? Це не просто якась там умовні британські кораблі або американські авіаносці. Пам'ятаєте, як було в Кельсі з Грузією, да? Або там Туреччина об'явить війну Росії, чого ніколи не ставиться, я вас запевняю в цьому. Або ще якийсь там об'єднаний флот, ні. Або там українські дрони там випалять, вони так вже випалили там, в принципі, вже нічого немає.
0: Що могли,
1: вже
0: випалили. Але стараються більше, так.
1: Оця нова конфігурація Чорноморської безпекової акваторії, вона буде забезпечуватись, і це буде гарантієм безпеки не України, а світу, великим міжнародним контингентом на базі нової архітектури світової безпеки. Я зараз розказую фантастику. Я зараз розказую те, чого ще немає навіть в проєкті.
0: Якщо ми маємо те, що маємо...
1: Але ми маємо знати, куди ми йдемо. Де ота точка, до кої нам іти. Тоді легше.
0: Ми ж маємо вже те, що є, так ви кажете, фантастика. Це те, що буде. Ну, що хочеться бачити, так? Але ми маємо те, що є, але воно не,
1: працює
0: те, що є.
1: Ну,
0: воно зрозуміло, це апріорі, воно повинно змінитися. Змінитися, якщо воно не працює, якщо в нас вдома не працює зарядне від мобільного, ми беремо
1: просто мене
0: інше.
1: Дуже, мене дуже бентежить, і от я нервуюсь, коли в ефірах аналітики розповідають те, що є, і починають цим скальпелем ковіряти непрацюючі інструменти. Ну, вони не працюючі. Ти їх там ковиряй хоч 100 років, хоч 10 100-500 дисертацій з цього приводу напиши, воно не працює. Потрібно пропонувати, а оцієї наукової, аналітичної думки на созидання, на те, щоб щось пропонувати, до чогось іти, от, на жаль, трішки не вистачає ні в нашому науковому, ні в аналітичному, ні в експертному просторі.
0: Я погоджуся, а ще більше, знаєте, знайти винуватих, непричасних нагородити.
1: Це найулюбленіша гра.
0: Знайти винуватих. Весь час, коли ми кажемо про перспективи, ми кажемо про те, що підсвітити проблему, це не для того, щоб знайти. Це буде. Знайдуться винуваті, все там, хто надо, знайде. Але нам треба знати, якщо воно не працює, що зробити, щоб запрацювало. Так? Ще, пане Михайло, таке питання. Ми говоримо про те, що розглядаємо глобальні речі, всі ці нитки. Мені, знаєте, складається така картина, що кожен за свою нитку смикнув, дірка виникла, і це і маємо цю проблему, поки смикали в різні боки. Є пересічний українець. Він зараз нас слухає. Одесит, будь-хто дивиться нас на Ютубі. як це наздожене нас? Як оці цифри, оці відсотки, оці такі гучні заяви? Я так розумію, що не одразу зростання світових цін наздожене українські магазини чи український ринок.
2: Воно вже насправді не наздогнало. Да.
0: Але ще ми не бачимо, щоб таке прям вдарило по базових продуктах, тих, які є в основі там столу, хліб, м'ясо, молочка, щоб прямо так.
2: Ну, ви знаєте, я трішки не погоджуюсь, тому що ціни зростають, вони зростають неповільно. Тобто ми відмічаємо досить широкий такий, скажімо, зріз зростання цін на основні продукти, да, тобто споживчий кошик. Крім того, якщо моніторити соціальні мережі, то ось були дані щодо, люди там скуповують деякі продукти, власне кажучи, в супермаркеті.
0: Ну, це тому, що по складах б'ють. Це теж.
2: Да, звичайно.
0: Не будемо змішувати такого.
2: Да. Ну, це, як каже пан Олексій, це така комплексна річ. Тобто тут все впливає, і ціни зростають повільно, а на деякі продукти достатньо скачкоподібно. Власне кажучи, що ми можемо відмітити, коли зайдемо в будь-який супермаркет, власне кажучи, в Одесі, по основним, навіть не, як то кажуть, не продуктам розкоші, да, а продуктам, ну, споживчого кошика. Власне,
0: ну, принаймні місяць-півтора, ще що це було, червень, липень, Національний банк України взагалі про дефляцію говорив, тому що все виросло, все назріло, і ціни впали. І в той момент, ну, були
1: це
0: заяви.
1: Це сезонні товари.
0: Так, передусім. Ну, і ми говоримо про те, ми завжди знаємо, якщо про сезонні товари говорити, що коли наступає опалювальний сезон або Великдень, в нас яйця в два рази збільшуються в ціні, поки йде переформатування там чи опалювального сезону, включається там чи щось, чи попит на продукт. І тут ми мали взагалі місяць тому дефляцію. Про це кричали з кожного фену, бо бачили, що нарешті не про інфляцію, а про дефляцію говоримо. А ви кажете, ну так, вони зростають, вони завжди зростають, інфляція існує, вона є прогнозована, є позапрогнозована там. Поки що, наскільки я пам'ятаю, вона ще в прогнозованих рамках, чи ні?
2: Ні, вона, можливо, в прогнозованих рамках, але пересічно, якщо ми беремо пересічного одесита або гостя міста, то він бачить цей певний дисонанс між тим, що заявляється, і тим, що, власне кажучи, є. Він завжди існує, цей дисонанс, тому що є системний погляд від структур, таких як Національний банк України, який бачить систему загалом, а є погляд пересічної людини, власне кажучи, звичайної, яка бачить те, що вона купляла вчора за одну ціну, то вона купляє вже за іншу, власне кажучи, і то їй дуже щастить в цьому сенсі. Тому цей процес йде під час, ви знаєте, я не знаю, як відчувається дефляція під час війни. Тобто під час війни, скоріш, ситуація, вона більш підштовхує до інфляційних процесів, на жаль.
0: Тому що вони по 15, я вам скажу, коли були по 60,
2: що,
0: а тепер по 15, це називається сезонні зниження ціни.
2: Тому що війна б'є по основним і енергетичним, і логістичним лініям, власне кажучи. Тобто війна руйнує. І в чомусь я, знову ж таки, можу погоджуватися з системними структурами, такими як Національний банк України. Але загалом, як для аналітики, то війна є передусім процес, який передбачає, на жаль, інфляцію.
0: Добре, якщо ви кажете, що ми вже бачимо, пане Михайле, ми бачимо вже цей стрибок і цей вплив загальносвітовий на кошик і на гаманець українця. Але чи побачимо ще більше? Чи побачимо ми це якось так, знаєте, повільно, чи якось отак от завтра прокинемося і чек у 500 гривень в півтори перетвориться, якщо ми підемо в магазин?
2: Ну, це, знову ж таки, дуже важко це загадувати, тому що, ну, процес, тобто осінь, зима, найважчі періоди, знову ж таки, де зростання цін, де ворог ось намагається кожного року нам певні сюрпризи робити в сенсі ударах по енергетиці, зараз і по логістиці. Тобто, давайте згадаємо про те, що, знову ж таки, удари по нашим логістичним центрам, удари по нашим гіпермаркетам деяким.
0: Залізничним шляхам.
2: Да, залізничним шляхам, знову ж таки. Тобто, все це впливає, і все це, на жаль, ця ситуація, вона посилюється. Якщо вона посилюється, то певним чином може цей ефект і спрацювати. І тут роль держави, на мій погляд, це якраз, передусім, ну, по можливості стримувати цей інфляційний процес. Тому що він дуже впливає на суспільну свідомість. Ось пересічної людини, яка, можливо, вона не стикається з аналітикою, ось, але вона бачить навколо цю ситуацію. І це дуже впливає. Тобто, коли я спілкуюся зі звичайними людьми, вони, ну, особливо вразливі верстви населення, вони дуже це відчувають.
0: Ні, навіть якщо ти бачиш, тобі легше ж від цього не стає, в тебе ж зайві гроші не з'являються, звичайно, від того, що звичайно. Ти таке побачив, як це все складно.
2: І це політизується.
0: Тобі складно, і ти такий зрозумів, що у світі все не дуже просто. Ну, тобто, ще гірше стало, знаєте.
1: Давайте, можу спробую пояснити десь простими словами цей фактор дефляції. Тому що десь, можливо, дійсно пересічна людина, яка не слухає, вона ну не розуміє, про що ми говоримо. Інфляція, дефляція. Люди не хочуть, щоб вона могла піти в магазин і купити побільше. Правильно? Так. За ті гроші, які є. Питання в тому, що інфляція буває різна. Інфляція, дійсно, як казав пан Михайло, вона намагається стримуватись в межах прогнозованих на бюджет щорічної відсотках. Він затверджується інструментами Нацбанку, монетарними інструментами, умовно кажучи. От. Але при тому, що стримується грошова інфляція, не стримується продуктова інфляція. Ну, тобто, це відображається в так звані інфляції споживчих цін. Тому ми ніби бачимо, що там, типу, долар залишається, євро, ну, щось там трішки збільшується, щось там трішки зменшується. Але чомусь ми в магазині платимо більше, аніж платили ще там місяць тому чи два тому. Це традиційні економічні процеси, які лікуються стабільну економіку. Неможливо мати стабільну економіку під час війни. Тут просто потрібно собі це взяти як базу і все. Держава дійсно в межах своїх інструментів намагається стримувати той самий курс, щоб не було паніки, щоб не було штучного дефіциту, і щоб не побігли зараз люди скупляти бакси в обмінниках і відповідно в банках, що одночасно
0: як гречку зараз.
1: Збільшить їхню ціну через і збільшить закупівельні ціни. І от вся ця паніка якраз то й спричинить збільшення цін на товари в магазини, як от фінальний наслідок для цього громадянина, який завтра побіжить скупляти бакси.
0: Так.
1: Не розумієте? Просто ну така логічна цепочка. А відносно дефляції, тут же історія яка. Що таке дефляція? Це коли зменшуються на товари ціни, а при збільшенні купівельної спроможності. Тобто це такі два графіки. Один іде вниз, а інший графік іде вверх. От. Але і перший, і другий графік – це ж не загальна як це, температура по палаті. Це індивідуальна історія. Якщо ми говоримо про зменшення цін на товари, то це зменшення, як ми щойно вже з вами зафіксували декілька разів, це сезонне зменшення.
0: Так.
1: Правильно? Сезонних товарів – сезонне зменшення. А коли ми говоримо про збільшення купівельної спроможності, то знову ж таки, нам Мінекономіки каже про те, що в нас постійно зростає середній рівень доходів населення. Але ж, друзі, за рахунок кого він зростає? За рахунок того, хто багато отримує. Це наглядові ради оцих от дивних людей іноземними паспортами, яких немає в Україні, яким ми платимо зарплату. Ну, нашим захисникам тут, якби все зрозуміло, питань немає, це тільки потрібно покращувати. Ну, правоохоронцям, ну, і так далі, і тому подібне. Тобто в нас є категорії людей, які отримують, давайте скажу прямо, дуже багато, а є категорії людей, наприклад, пенсіонери, які отримують дуже мало. І тому, так чи інакше, можливо, для умовного якогось там керівника якоїсь десь державної структури, чи наглядової ради, члена, коли він приїздить, наприклад, до Одесу, заходить в магазин, він тільки до нього капнула зарплата там 1,5 мільйона гривень от там за місяць, і він такий, ой, класно, кавунчик впав ціни, був 50, став 15. Такий, для нього це дефляція, розумієте?
0: А він такий, ще в Монако вони не купували, так?
1: Особисто для нього це дефляція. Але це не дефляція для кожного з нас і для України. Ми маємо ці речі дуже чітко, так би мовити, розрізняти. Тому під одну гребінку, я прошу, намагаюся вести, не потрібно все це сприймати. І от ви дуже важливу тему зачепили під час бесіди, що має бути стабільна категорія товарів з нормальними цінами, ну, принаймні, для вразливих верств населення. Оце ти, пам'ятаєте, це
0: соціальний
1: історія.
0: Хліб, я пам'ятаю,
1: да,
0: так?
1: Це, ну, зафіксованою
0: соціальний ціною.
1: Соціальний хліб – це те, що ви от ручками бачили, так, пробували і те, що відчуваєте. А направду це все реалізовувалось через систему Держрезерву, який, безумовно, мав корупційну складову величезну. От, на нього там навішали безмежну кількість кримінальних справ, на, в принципі, на цю інституцію. І скажу вам по секрету, я не знаю, чи вона є до сих пір, чи її вже просто ліквідували через величезну кіпу цих корупційних скандалів. Але знаєте, хто був головним бенефіціаром, щоб ця структура не працювала або працювала неефективно? Великий бізнес, латифундії. Тому що як працював Держрезерв? От дуже максимально спрощено, там багато цих сегментів, але от чуть-чуть трошки ми можемо нашим глядачам сказати. От, наприклад, є фермер, який вирощує врожай. Він його що хоче? Він його хоче продати за кордон. Тому що там його гроші, там, відповідно, там по НДСу він грається з податковою. Коротше, все ми це знаємо. От. Але раніше приходив Держрезерв і казав: слухай, друже, 20% ти маєш продати нам по державній закупівельній ціні, яка значно нижча, ніж та, за яку ти продасиш чи навіть на території України, чи тим паче поза її межами. І ми тобі дозволимо продавати твоє збіжжя за кордон. Ну, типу, ок, він продавав, держава отримувала свої там умовні 20%, фермер заробляв, податки платив, ця система їхала. А коли от ці 20% наших товаровиробників перестали йти в Держрезерв, от тут почалися проблеми, те, що бачили кияни на початку повномасштабки. Коли ти приходиш в магазин, а там немає нічого. Ну, от просто нічого. Ні соціального хліба, ні будь-якого іншого хліба. Просто немає. От як на мене, під час війни, на превеликий жаль, держава так і не змогла чомусь перейти до більш вертикалізованої системи, а більш жорсткої економічної системи, ну це можна клікабельну історію назвати, перейти на військові рейки. Uh-huh. Так от, на військові рейки ми так і не перейшли. І як на мене, оця, да, можливо, десь заплямована корупцією системою Держрезерву, але її потрібно було повертати для того, щоб ми не бачили зараз в соціальних мережах у цих пустих полиць. Тому що, чесно вам скажу, мені все одно, на якому кокосовом, хто там буде пити молоці і скільки воно буде коштувати? Чи 500, чи 1000 гривень, чи півтори? Все одно. Як все одно переважної кількості наші глядачів і слухачів. Але нам важливо, щоб консерва мала нормальну ціну, щоб хліб, щоб молоко, щоб масло, щоб гречка мали нормальну ціну. І держава має це забезпечувати.
0: Ви знаєте, дійсно, ну, багато людей ми бачимо прямо по, не тільки по якихось там новинах, бачимо по всьому, що все більше людей, це в тому прошарку, якому допомога потрібна. І розуміємо, що всі ці монетизації, субсидії чи якихось допомог, вони, мабуть, не допоможуть в цьому питанні.
1: Не треба допомоги, дайте нормальні ціни на ці категорії товарів, та й все.
0: Тому що ви згадали пенсіонерів, там здається 3700 мінімальна йде виплата, я взагалі досі... Я
1: за... Хочете продавати елітний хліб по 300 гривень? Та без різниці, але дайте за 20 гривень хліб не купити пенсіонер. Я перепрошую, що вклинююся, але це просто болить.
0: Я розумію, просто я доросла людина, я вчала математику, але досі не можу вирішити цю загадку, як за 3700 гривень можна прожити в країні, ти сплачуєш комунальні послуги, живеш, їж і таке інше. Але якщо говорити, от ми згадали, що є профіцит, ну, тобто надлишок зерна, там, якихось товарів, які ми не можемо продати. Принаймні, ми можемо бути спокійні, що поруч із нами фермер продасть нам ці продукти, якщо ми згадали, перше моє питання було, там, шантаж голодом, так? Українця голодом не можна шантажувати. Ми люди, які люди, які працюють зі землею багато віків. Тобто ми пов'язані, ми любимо. У нас гарна кухня, вона складна, вона багато складова, вона використовує свої місцеві продукти. Ну, і тобто, тому ми так любимо застілля, це та в нашій культурі. І для українця важливо все це купити. По-перше, чи все воно буде, тому що не продається в тому числі. І по-друге, чи цей профіцит може навпаки дати можливість, ну, там, ну, це теж неправильно, це теж невірне, там, трошки знизити фермерам ціну, щоб продати місцевому споживачу і реалізувати, повернути собі гроші. Пане Михайле, що думаєте?
2: Ну, це дуже таке важке питання, знову ж таки, для держави у стані війни. Тобто, знову ж таки, ми повинні розуміти, що і ринок, він існує за своїми правилами. Тобто, не кожен фермер, він піде на це, власне кажучи. Угу. Тобто, знову ж таки, це суто такі. І до того держава має більш, як то кажуть, опікуватися цим процесом. І крім того, ну, в мене є віра дійсно в такий, знаєте, соціальний бізнес, як то кажуть, да, який відповідальний, соціально відповідальний uh-huh. бізнес. Але, на жаль, ну, він не весь є таким в межах нашої держави, і особливо, коли є кризові моменти, коли є виклики, коли людина втрачає багато чого. То, ну, наприклад, міграція нашого, не тільки наших людей, але нашого бізнесу, ну, наприклад, в ту саму Польщу. Я не кажу про аграріїв зараз, я кажу про те, скільки мільйонів, власне кажучи, могло польській економіці під час спочатку повномасштабної війни. Ось, тобто цей процес також ми повинні розуміти. Тому я думаю, що тут на балансі між позицією держави і все ж таки позицією суспільно відповідального бізнесу. Тобто більше заохочувати, можливо, через громадські інституції, фонди, тобто до того, щоб, ну, допомагати. Тому що в нас населення бідніє. Тобто йде процес пауперізації постійно. Знову ж таки, ми це бачимо буквально, як то кажуть, неозброєним оком наразі. Тобто є дійсно цей розрив, який він нарощується наразі, власне кажучи, і він може політизуватися в будь-який момент абсолютно. Тобто це певне таке невдоволення, скажімо, тих самих пенсіонерів, знову ж таки. Тобто зараз, ну, на мій погляд, під час війни їх підтримка – це взагалі одна з основних, скажімо так, напрямків діяльності держави, перш за все, ну і соціально відповідального бізнесу. Хоча, знову ж таки, в ринкових умовах, тобто ми не можемо, як то кажуть, тиснути на цей саме бізнес.
0: Ну, голодною людиною, якої не закриті базові потреби, легше маніпулювати.
2: Ну, звичайно.
0: І легше схиляти до певних якихось ідей.
1: Відповідь хочете на це питання?
0: Так.
1: Децентралізація. Класна була реформа.
2: Класна.
1: Да? Так от, те саме можна зробити зараз в умовах блокування нашої морської логістики ворогом. Дивіться, по пунктам. По-перше, акцент на переробку, да? Для того, щоб збільшувати доданою вартістю відповідно продавати. Тому що, щоб продавати, ну, умовно кажучи, фуру зерна, щоб продавати фуру муки, це, ну, трішки різна ціна, трішки різні податки, трішки різна додана вартість. Але ми ж розуміємо, що росіяни б'ють по елеваторам. Да, тобто зберігати зерно також ненадійно для аграріїв. Є багато зараз, і ще раніше, в 22-му році, було багато інструментів, там такі цілі штуки недорогі будувалися, ну як, типу, з... Ну, напівпластика такого, uh-huh. да, де вони зберігали відповідне збіжжя, але це тимчасові все ж таки речі. Я б робив все одно акцент зараз, дійсно, зараз на зберіганні, от, щоб були такі дешеві інструменти у фермера, але на переробку. Більше того, на рівні економічної політики, наприклад, запровадити нульову ставку кредиту, наприклад, на маленькі переробні компанії. Для того, щоб, умовно кажучи, в себе в обістці, як ти кажеш, да, в себе в домашньому господарстві людина могла взяти свій пай, ну скільки там тонн зерна, не грошима, а взяти його зерном. І відповідно його переробляти. І якщо ми таким чином перейдемо на таку децентралізовану переробку, угу. якщо люди зможуть собі високотехнологічні, в тому числі, наприклад, там по виробництву макарон, системи купляти за державні кошти з нульовим ставкою, там на 10 років розбити, щоб це було не боляче, угу. наприклад, родині, яка готова займатися власним бізнесом в себе, відповідно, прямо на місці. Ну і щоб держава забезпечувала потім закупівлю цього і за рахунок, відповідно, такої децентралізації переробки, в тому числі забезпечувала, що продуктову стабільність, щоб ми з вами не думали, чи завтра буде хліб, чи будуть макарони, чи будуть інші вироби, що це залежало не до одного-двох заводів в регіоні, регіоні, чи підприємств, чи фабрик, а щоб це було максимально розпорошено, децентралізовано, а на подібні процеси майже неможливо вплинути через силовий спосіб, там, ракетно-шахедними атаками, тому що ти, ну, ти ж не як ти це зробиш, це просто антиреально, ареально.
0: Тут ще, пане Олексію, повинна бути тоді система освіти більш розвинена, щоб всі вміли, як ви кажете, маленькими підприємствами підхопити. Ні, це.
1: Ну, це ж зараз є це декілька, ж називається державна політика.
0: Є декілька програм, які наразі підтримують зараз. Ну, це грантові програми, які там пекарів маленьких.
1: Грантові
0: там
1: програми
0: вже...
1: це грантові програми. Ми з вами бачили вже в житті всі ці грантові
0: і
1: програми.
0: І це дуже важливо, що обговорювалося тут, так, неодноразово в цій студії, про те, що взагалі аграрії в нас страждають зараз за того, що маленькі підприємства не можуть провести бронювання, ми втрачаємо родинні просто бізнеси, тому що там батько, син, онук, там, не знаю, племінник, вони все життя цим займалися, вони вміли, але забронюватися вони не можуть при всіх умовах.
1: От, на всі території України, особливо в прифронтових регіонах, от особливо Одещина, да, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, якби ця історія працювала в межах нормальної, гарної державної програми, як ви кажете, зі всіма сегментами, навчання, нульове кредитування,
0: підтримка, так.
1: Да, забезпечення потім скупівлі, щоб всі знали по ланцюжку, що відбувається, ну, то повірте, якоїсь продуктового серйозного і катастрофи там чи урону Російської Федерації неможливо просто було б Україні заподіяти апріорі.
0: Завершуючи нашу розмову, скажіть, будь ласка, так от все ж таки, запасатися чи ні?
1: Мені чи Михайлович? Чи обох?
0: А я хочу обох спікерів почути. Пане Михайло.
2: Ви знаєте, вмовляти запасатися чи ні, це така досить невдячна справа, тому що той, хто хотів запастись продуктами, він вже це зробив, власне кажучи. Спочатку повномасштабного вторгнення, тобто ця ситуація була достатньо поширена і дійсно в багатьох магазинах. Перший навіть день, я пам'ятаю, тобто скуповувалось майже все, особливо ті найбільш, скажімо так, важливі продукти.
0: Да.
2: Тобто періодично ці хвилі виникають і вони будуть виникати, власне кажучи. А лише, знаєте, ну така певна пропонова громадяна все ж таки відноситись більш диференційовано до того інформаційного потоку, який вони споживають. Тому що досить часто ворог спеціально вкидує певні фейкові моменти, пов'язані з чим? З найбільш болісним аспектом. Ну, наприклад, продовольча безпека. Ага, вас зруйнували щось, певну логістичну цепочку, власне кажучи, у вас буде, власне, ну, голод. Наприклад, порушення продовольчої безпеки. Звичайно, це запускається, і потім пересічні громадяни отримують таку інформацію, починають, власне кажучи, діяти у певний спосіб. Ось зараз ворог б'є по логістиці, по великим торговим центрам, власне кажучи. Це також спричинює певні, скажімо так, панічний настрій. Тобто робота держави, робота з тим інформаційним продуктом, який ми споживаємо в телеграм-каналах, які розганяються. Ти потім не знаєш той телеграм-канал, звідки це взагалі було поширено, власне кажучи. Тобто медіаграмотність, передусім, певна, хоча б початкова. Ну і, ну, напевно, мати все ж таки певний запас продуктів, тому що в нас, знову ж таки, ми сидимо без світла, ми досить часто не маємо ресурсів, ось, і певний запас, ну, напевно, основних, хоча б, скажімо так, елементів нашої продуктової безпеки, він має бути, має бути.
1: Мені, в принципі, особливо нема що додати до пана Михайла. Все сказано, як на мене, абсолютно правильно, доречно. Але, ну, так, хоча б якийсь маленький запас має бути, але без фанатизму. Тому що я був в цих підвалах поважних людей, де просто там вони таке враження, що пів супермаркету скупили туди. Ну, не потрібно. Тому що от таке створення штучного дефіциту, воно і призведе до того, що все буде коштувати набагато дорожче, ніж воно коштувало раніше. І хтось запасеться багато, а хтось, в принципі, не запасеться взагалі, тому що ціна вже буде абсолютно інша. Тому не хочеться закликати до тої самої єдності, про яку так часто говорить наша влада. І я також, в принципі, готовий про це сказати. Подумайте і про себе, і про українців, які знаходяться поряд, і, ну, відповідально відноситись все ж таки до закупівель, навіть під час якихось цих хвиль дефіцитів, які іноді бувають.
0: А я закличу своїх колег із медіа так само не маніпулювати людьми і не за клікбейтними заголовками, не гнатися. Ну, телеграм-канали то взагалі така, знаєте, царина неконтрольована. Але якщо я бачу своїх колег, які хочуть більше охоплення, більше клікабельності, так, і тому там просто такі якісь заголовки, все, завтра помремо, вже все, копаємо помиральну яму, не треба гречка, треба лопата. Ну, це нам це не треба, і кредит на гречку теж, друзі, не беріть, і на цукор, це не обов'язково, все буде, все, ви бачите, що все ж таки ми стоїмо, виживаємо, йдемо далі, розвиваємося. Нагадаю, що скоро зима, так само, от, до прикладу, я живу не в газифікованій будівлі, тому гречку варити мені нема, буде де. Пам'ятайте про всі, знаєте, якісь логічні якісь моменти тих кроків, які ви робите. З нами сьогодні були у студії Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, і Михайло Шабанов, політолог. Дякую вам. Дякую. За вашу експертну думку. І з вами був проєкт «Код доступу», і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
3: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Так і да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати, хочу тобою і пишатись і ховати тебе для себе від всіх, так я знаю це гріх. І хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай назміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.